0: edua saka yabe. Ilang utaka.
1: Dima kioski aze. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Nanok FM.